0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss. Og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Det du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet frem til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i, den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang... Ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis vi får en koordinat så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Mm. Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan. Gjøre litt.
0: Ja. Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Og sikkert sitt flugesnapperen og linerle, der jeg finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fôre de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd ja. Rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marken, ikke da så er det sånn med Timothy og slik, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja, mm. Ja. Ja men da får det være slutthelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på
1: ja.
0: Området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler, det er,
0: ja.
1: Og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja, ja.
1: Ja, hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var veldig lukket.
1: Ja, prøv det igjen du.
0: Vi får prøve det, og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten nå. Nå ble vi litt visere. Jeg ble med.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Det du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i, den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Harvin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde songet i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våld som gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at det er menn, hvis jeg får prøve om at og om at jeg er interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss, for du skal jo ha i matte og rekke jobba til morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå, så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
4: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke bold så mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: De neste innslagene, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Havind. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg en Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går litt an da. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Det du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet frem til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i, den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde songet i The Voice. Hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsom gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at det er menn, hvis jeg får prøve om at jeg er interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss, for du skal jo ha i matte og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå, så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom skyldtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er det absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang... Ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så blei.

0: Yes. Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Der du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Reidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen, og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen, som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du torde. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge. Vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge. Men det er ikke så mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dere også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang jeg hørte for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den, og så bare sånn så det ble.

0: De neste innslagene, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Harvin. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Der du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Havin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv, da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde sunget i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fra Middalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka både du og han Bent Ole med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du torde. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at og om at jeg interesse at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selvsagt, eller vi kunne hatt flere opptak flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo hjem etter og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt, det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte, det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og helt sitte med.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lys i dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn så det ble.

0: en klutsjobb. Han var ifra plutselig tok 3 dager ifra vi begynte til å slutte. Så, ja. Så plassen sa seg selv at det måtte bli større.
1: Både plassen og størrelsen. Nei, det utrolig hva utviklingen har vært på etter der. Vet du, vi begynte med gråtassene på 32 hester, og så ble det opp i 50-60, og så ble det opp i 100, og nå er det flere 100 hester, så det er nok ubegripelig hva etter der bor i vegen. Det er det.
0: Ja da, men det er jo rett. Det var redskap i Ås som gjorde det at traktorstørrelsen måtte det bære opp.
1: Det måtte opp, det er sant.
0: Så i dag, vet du, de med kombipresser, så må du jo ha en 160-70 hester. Skal de klare det i bratta?
1: Ja. Men nå er det enda noen nyere tider. Men jeg og du ser såpass gamle. Hva sier vi om disse her traktorene som går på batteri? Hva tykker vi om det? Eltraktor.
0: Ja, kan tykke med om det. Da er slik at enda er ikke den tiden kommet for traktor.
1: Nei.
0: Da er ikke det, men vet at i Trondheim og Bergen så er det selvt en del gasstraktorer på grunn av det, men jeg vet at den i Holland har forsket på det der, men de har lagt det forløpig på is.
1: Ja.
0: Jeg vet, 15 for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
1: Ja, det er jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever etter der, og da har vi ikke noe valg.
0: Neida.
1: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er for å si slik, det er bedre over.
0: Ja, da kan du si, ja.
1: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
0: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde da, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
1: Ja.
0: Vi får nå se litt positivt på det.
1: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde. Vi kunne løst mye.
0: Ja, prøver nå så godt vi kan da, vet du.
1: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne tidslinja di og hvor vi da begynte. Og det var en gang jeg snakket med, Anton, det var deg, eller det var han Magne Fur. Jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde stedet på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde... Jeg vet, det var en historie som da... såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var inne på samma sådär som han då.
0: Ja då, där...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med...
0: Ja då, men du vet ju, med Maura ut idag och så... Så men det är det, och bara att det är nog lite ronsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nog, så ja, jag står ute i huvudet.
0: För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorene, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
0: Ja, det er forstått da, vet du.
1: Det er forstått, ja.

0: De neste innslagene, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det som var i studio da?
1: Det var meg selv, Jon Harvin. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det er som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og så skjønner vi det at det ikke alltid like kult å rekke opp hånden i en sånn forsamling. Det helt greit.
1: Ja.
0: Kaller du?
1: Jo, jo.
0: Det ingen som blir kaller. Det fett. Vi trenger bare lyd. Du kan si det nå. Man vet det kanskje.
1: Kan vi ta dikt eller musikk først?
0: Vi tar diktet.
1: Jeg tar diktet. Mm. Ok. Jeg måtte snike inn litt historieinteresse da. Ja, men jeg er i Jostedalen og alt. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på fremskritt. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.

0: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre.
1: Det du hører på her, det er sommerradio på Radio Luster, der vi sender forskjellige innslag fra vintersesongen, som jeg kaller det, i reprise. Og nå er vi kommet fram til den aller siste sendingen som vi hadde på direkten i vår. Den gikk på luft i den 12. var det vel, 12. juni, og Jon, hvem var det som var på sending da?
2: Jon Harvin, Finskar og Per Eidar Svanstu.
1: Ja, og da er det ikke mer å si, at jeg må nesten si vær så god til meg selv da, på en måte.
2: Ja.
1: I november i fjor fikk jeg høre at hun som bodde i Sogndal og hadde songet i The Voice, hun bodde nå på Dalahaugen fram i Dalsdalen. Ja, hun hadde til og med nabolokalet til radioen som arbeidsplass. Jeg inviterte deg, Charlotte Hjelmeland, til å prate om det. En måned senere var jeg i Dalsdalen og hørte det øvde. Den 12. desember hadde jeg fått tikka, både du og han, Bent Ole, med på radioen og slik litt da. För 5 veckor sedan, då, Charlotte, då var du med på Radio Luster och fortalde att du är lika våldsam gott att synja, men du tar inte att synja för någon i hela världen som jag måste finna fram ett gammalt tv-upptag som gick för miljoner ut i världen där du tar det. Så man kan nog lura på koffer, men du sa også at men, hvis jeg får prøve om at jeg interesser at jeg er fornøyd, da skal jeg stille opp. Og i kveld har du stilt opp. Hvordan gikk det?
3: Jeg synes det gikk bra. Det var kjekt. Jeg kunne jo selv sagt, eller vi kunne hatt flere opptak, flere ganger av sangene, men på et eller annet tidspunkt så må jo vi gi oss. For du skal jo ha i matte og rekke jobbet i morgen. Men nei, jeg tror at vi sier oss fornøyde med det vi har gjort nå. Så det får bare gå.
1: Og du tykte vel det var litt moro?
3: Det er jo kjekt. Det er jo det. Veldig kjekt å synge med Bent Ole. Og spille med han.
1: Ja, fordi at du har en kar med deg og Bent Ole. Det er jo ikke du som har kommet her og tilført en voldsom selvtillit til denne duoen.
4: På ingen måte. Det er absolutt ikke. Charlotte har hatt lyst til å spille litt lenge, og vi har noe gjort da, sånn av og til. Så kom jo du og spurte om hun ville spille på radioen, og så spurte hun meg om jeg ville være med. Og her sitter vi.
1: Ja, for du er god å spille gitar, og du er kjempegod å synge, men det er ikke voldsomt mange som har hørt deg synge.
4: Nei, det er ikke da. Ikke på lyse dagen i hvert fall. Men det er jo kjekt da. Så Charlotte sparket meg i røvet og fikk med meg. Det angrer jeg ikke på.
1: Og akkurat i kveld så skal vi høre dikka også. Hva er den første melodien vi skal høre?
4: Da blir vel Når jeg søver og skambangt. Det er en sang... Ja, jeg hørte det for en stund siden, så ikke, det er bare at den er fin egentlig, at jeg hadde lyst til å lage min versjon på den. Og så bare sånn strobler jeg.

0: hvor ég vor. Svo har du nokke guldkorn på slutten som du vil meddele oss.
1: Ja. Jeg husker tilbake satte da på 70-tallet kan du säga. Så hvor det liksom forandret seg. For da jeg hadde aldri mat med meg. For det var altså full oppdekning med mat. Så det var nesten før mye å gå. Så det var hvis jeg var jo på kommunen kring. Og det var kommunetraktorer den tiden. Da hadde jeg med meg mat. Men ellers så var det. Og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag. Jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var vi 3, 4, 5 unger, og husmori der, hun fant ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun ei da, og så vaska hun den, og så åt jeg min dessert, så vart jeg vaska, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm-hmm. Så jeg trodde at da bosettene gikk over 2 dager, nei, 2 timer.
0: Ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt søndig jo da at hun ikke fann at det skjedde.
0: Ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til
1: det. Det var nettopp da, de som var skyldig, og det var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: De neste innslagene, de gikk på luft i den 5.6. i år. Og Jon, hvem var det så i studio da?
1: Det var meg selv da, Jon Harvin. Jeg hadde med meg Roger Karlsen og meg i den Lund.
2: Nå skal du få et lite musikkstykke. Nå går det litt annet. Jeg tror at du vil høre hvem det som synger og spiller, og om ikke, så kommer navnet etter denne versle musikksnutten.

0: Og der du hørte nå, det var Marianne Skjerpingkroken. Du, Marianne, jeg vil starte med, hvorfor synger du?
1: Jeg synger fordi at jeg må, rett og slett. Fordi at det en del av meg, og det har jeg gjort hele livet. Og jeg tror ikke jeg har en dag uten at jeg synger. Og det gir meg